0: y 17.
1: Hechos capítulo 3.
2: Pedro an Juan Pioan me Dios yupaychana wasiman risharkanko. Dios manta mañacuna las tres horasta. Dios yupaychana wasiman me such unasej runata runacuna apajko. Hinaspan munaycha punko nescapi zapapuncha y tiachejko. Dios yupaychana wasiman jaikojkunamanta limosnata mañacunampaj. Suchutaj Pedrota juantaban Dios yupaychana wasiman jaikushakta rikuspa limosnata mañacurkan. Chaimi Pedroka Juan Piwan suchuta jabaikuspa nirkanko.
3: Jawarin waiko.
2: Nispa. Hinan suchuka paikunata jabarayarkan y mayatapas chasquita suyakuspa. Chaimi Pedroka nirkan.
3: Manan kolkeipas koripas kancho. Asuampas imachos kapo agnitan koskaiki. Nazaret llaktayo Jesucristo sotimpin kamachiki. Sayarispa puriri.
2: Nispa. Chaita nispataj pañamakinmanta aizarispa suchuta sayarichirkan. Hinan chakimpas mokompas kajratu kalpachakurkan. Chaimi saltaspa sayarerkospa puridirkan. Paikunawantaj Dios yupaychana wasiman jaikurkan. Purispa, saltaspa, Dios tajatunchaspa ima. Yapa runakunataj purishakta. Dios tajatunchashakta rikuspa, chay suchuta rexirkanko. Dios yupaychana wasek, munay chapunko, niskapi limusnata mañakuspa tiyak kaskanta. Chaimi anchata mancharikuspa musparkanko. Salomón portal neskapin khaliachisqa suchuqa Pedrota juantawan mana kacharispa hapipakurkan. Chaimi sinchita muspaspa llapan runakuna paikunaman junyurqakamurkanku. Paikunata rikuspan Pedroqa nirkan.
3: Israel runakuna, imaraykun kaymanta sinchita muspashankichis? Imaraykun ñoqaykuta qhawawankiku atiniykuwanpas utaq Diosunqu kayniykuwanpas kay runata puririchiykuman karqan hinata? Aswanpas ñawpa taytanchis Abrampa, Isaqpa, Jacobpa Diosninmi kamachin Jesusta anchatapuni hatuncharqan. Paytan qankunaqa wañuchinapaq hap'ichirqankichis. Pilatoña kacharipuyta munashaqtinpas qankunaqa manan munarqankichischu. Mana huchayoq chanin Jesusta kacharinanta mañakunaykichistaqa, runa wañuchiqta kacharinanta mañakurqankichis. Hinaspan qankunaqa kawsay qoqta wañuchirqankichis. Ichaqa Diosmi payta wañusqanmanta kawsarchimpurqan. Ñoqaykutaq chay kawsarinpusqanmanta testigukuna kayku. Kay runataqa rikunkichis riqsinkichismi riki. Paymi Jesuspi iñispa kallpachakun. Chay iñininmi kay runata qhaliarqachipun. Imaynan kunan llapaykichis qhalita rikushankichis hina. Llaqtamasiykuna, ñoqaqa yachanin qankunapas kamachikuqniykichiskunapas. Jesusqa pichus kasqanta mana yachaspa wañuchisqaykichista. Chay hina ruwasqaykichiswanmi Diosqa junt'arqan. Kristoq ñak'arinamanta ñawpaqmantaña llapa profitakunawan willachisqanta. Chay hinaqa, huchaykichista saqipuspa Diosman kutirikuychis huchaykichiskuna pichasqa kanampaq. Ajnapin Señor Diosqa sumaq kawsaypi samarichisunkichis. Jesusta kachamuspasuykichis. Paitan Diosqa ñawpaqmantaña akllarqan qankunapaq Kristo kanampaq. Chaywanpas payqa hanaq pachapiraqmi qhipamunan. Tukuy imaymanata Dios allichanankama. Chaykunatan Diosqa paypa ch'uya profitankunawan unaymantaña willachirqan. Moisésmi nirqan, Señor Diosnikichismi wawqiykichiskuna ukhumanta ñuqa hina profitata sayarchipusunkichis. Paytan kasunkichis lliw imaymana nispasuykichista. Mayqin runapas chay profitata mana kasuqqa. Diospa llaqtan ukhumantan wikch'usqa kanqa, nispa. Hinallataq Samuelmanta pacha qallarispa llapa profitakunapas kay p'unchaykunamanta willakurqanku. Qankunaqa profitakunaq wawankunan kankichis. Diosmi ñawpa taytanchiskunawan rimanakurqan. Chaymi Abranta kay hinata nirqan. Mirayniykiwanmi llapallan kay pacha ayllukuna saminchasqa kanqaku, nispa. Diosqa kamachinta kawsarichispan qankunamanraq ñawpaqta kachamurqasunkichis. Sapankata mana allin ruwaspaykichismanta t'aqaspa saminchanasuykichispaq.

0: Titoman Pablo kelkaskan carta. Tito capítulo 1.
1: Ñuqan Pablo Diospa kamachinkani. Jesucristo apostolnin. Paimi kachawarkan Diospa akllakusqankunata iñiyninkupi wiñachinaypaq. Chiqaqkayta riqsichinaypaq Diosta tukuysunqu yupaychanaman hina. Ajinapin paykunaqa wiñay kawsayta suyakunqaku. Chay kawsaytan mana llullakuq Diosqa prometirqan. Manaraq kay pachapas kamasqa kashaqtin. Hinaspan tiempunpi siminta riqsichirqan allin willakuykunata willaqti. Chaykunatan qispichiqninchis Diosqa confiawaspa willanaypaq kamachiwarqan. Kay kartatan qelqamuyki iñiypi chiqaq churiy Tito. Dios yayanchis qispichiqninchis Jesucristopiwan anchata kuyapayasunki, tajkaytapas qosunki. Creta islapiqa saqirqayki ruwanaraq kaqta tukupanaykipaqmi. Sapanka llaqtapi iñiqkuna ukupi umalli runakunata churanaykipaqwan. Imaynan nirqaykiña hinata. Umalli runaqa mana huchachanan kanan, ch'ulla warmiq qusallan. Hinallataq wawankunapas Jesucristopi iñiq kananku. Amataq millay puriymantapas mana kasukuq k'ullu kaymantapas qawasqachu kananku. Michiq umalliqa mana huchachanan kanan. Diospa mayordomon kasqanrayku. Paymi kanan mana anchaykachaq, mana saltaqsunku, mana machaq, mana maqanakuq, qulqillata mana chaninpi mana tarimunaq ima. Aswanpas payqa kanan qurpachaqllapuni, allinkaq ruwayta munaq, allin yuyaywan puriq, chaninta ruwaq, ch'uya kawsaq, cuerpunta kamachiq. Payqa yachaqasqan chiqaq yachachikuytan hap'ikunan. Ajinapin chiqaq yachachikuyta yachachispa hukkunata kallpachanqa. Kutipakuqkunatapas upallachinqa. Askan kanku mana kasukuq k'ullu runakuna. Paykunan yanqa rimaspa qutukuqkuna kanku. Chaykunamanta astawanqa wakin iñiq judío runakunan kanku. Chay runakunataqa upallachinapunin.

0: conmigo fuerte en alta voz. Fuerte en alta voz. Diga así: amado Dios, me presento delante de ti pidiéndote que me perdones y que me limpies de todos mis pecados. Reconozco que soy pecador y necesito salvación. Te acepto en mi corazón. Te recibo como mi único Señor, Salvador y dueño de toda mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca, jamás sea borrado de allí. Recíbeme, oh Dios, como una ofrenda a tu servicio. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén.
1: Colosenses capítulo 2.
2: Ñuqa kamunani yachanaykichista, kankunarayku, Laodicea llaqtapi tiyaq iñiqkunarayku, llapa mana riqsiwaqni iñiqkunarayku ima anchatapuni kallpachakuspa llank'ashasqayta. Chaytan ruwani sonqoykichispi kallpachakunaykichispaq, munakuypi hukllachasqa kanaykichispaq, ahinapi inchiqa junt'asqa yuyaywan qhapaq yachisqa kankichis. Dios yayaq pakasqa yachayninta yachanaykichispaq. Chay pakasqa yachayqa Kriston. Paypin Diospa tukuy imaymana yachayninpas, yuyayninpas, pakasqa illa hinaraq kashan. Kaytan niykichis, ama pipas sumaq simikunawan qutunasuykichispaq. Ñuqa kikiña mana qankunawanchu kashani chaypas, yuyayniypiqa qankunawanpunin kashani. Chaymi anchata kusikushani allintapuni kawsashasqaykichismanta. Kristopi iñiniykichispas mana kuyuriq kashasqanmantawan.
3: Chayrayku, imaynatacho Señor Jesucristota sonqoykichispi chaskikorqankichis, chayman hinapuni paywan hukllachasqa kawsaychis, paypi sapichasqa kawsaychis, tajyachisqa kaychis, yachachisqa kasqaykichisman hina iñiypi kallpachakuychis, Diosmanpas anchatapuni graciasta qoychis.
2: Makilla cuidakuychis. Paktanpipas qutusunkichisman yanqa mana valiq yuyaykunawan, yulla yachachikuykunawan ima. Paykunaqa manan Kristoq yachachisqantachu yachachinku. Aswanpas runakunaq yachachikuynillantan, kay pachata kamachaq espiritukunaq yachaynintawan yachachinku. Diospa junt'asqa kayninmi Kristoq runa kayninpi kashan. Kristowan hukllachasqa kaspaykichismi qankunaqa Diospa kawsayninwan junt'a kankichis. Kristo llapa kamachikuqkunatapas atiniyaqkunatapas kamachin. Paywan hukllachasqa kaspaykichismi qankunapas señalasqa karqankichis. Ichaqa manan aycha cuerpuykichispi qharikayniykichis señalasqa kaywanchu. Aswanpas Kristo ruwasqan señalaywanmi. Chay señalqa aycha cuerpoq atininmanta kacharichisqa kaymi. Qankunaqa bautizasqa kaspaykichismi Kristowan kuska p'ampasqa karqankichis. Hinaspa paywan kuskallataq kawsarichimpusqa karqankichis. Wañusqanmanta Kristota kawsarichimpuq Diospa atininpi iñisqaykichisrayku.
3: Qankunaqa huchaykichiskunapin wañusqa kasharqankichis. Aycha cuerpuykichispa atininmanta mana kacharichisqa kaspa. Kunanmi ichaqa Kristotawan kuskata Dios kawsarichisunkichis. Yu huchaykichiskunatapas pampachaspa. Diosmi manukasqanchis qelqata. Ñuqanchis contra kamachikuy simikunatawan llank'ayachispa kacharichiwarqanchis, Kristoq cruzpi wañusqanwan. Kristoqa cruzpi wañuyninwanmi kamachikuqkunatapas atiniyuqkunatapas atiparqan. Hinaspa munaychakuyninkuta qichuspa tukuy runaq qayllanpi paykunata k'umuykachachirqan.
2: Chayrayku, ama pipas qankunata huchachachunchu mikhusqaykichismanta, ujyasqaykichismanta, fiesta p'unchaykunamanta.

0: 4 y 50.
1: Apocalipsis capítulo 13.
2: Nyokan rikurkani lamar kochamanta huk manche waka animal yoksimushakta. Kanchis umayokta chunka wakrayokta. Sapanka wakrampitak rikurkani huk koronata. Umankunapitak Dios contra rimak kelkata. Chayrikuska iwaka animalka leopardoman merichakuska. Chakinkunatak ukumarik hina kaska. Simintak leon pasimin hina kaska. Dragontak chaywaka animalman korkan atininta. Kamachikunan tianata. Hatun munaychakui nintawan. Waka animal pahufnin umantatak wanyonampak hina kiriskata rikurkane. Ichaka chay kiringme aliachiska karkan. Hinan liu kay pachantin runakona muspaspa chay waka animal takati kurkanku. Waka animal man ati takos kangraiko dragontaka runakona yupay charkanku. Hinayatak kikin waka animal tapas yupay charkanku.
3: Pitak kay manche waka animal hinaka? Pitak pay wang makanakuita ka ating man?
2: Nispa. Chay waka animal tan hinayata rimacherkan Dios contra mille kille simikonata. Rimanampak hinayatak tawachunka iskaineo kila kamachikunampak ati takorkan. Chayme Dios pa kontrampe mille kille simikonata rimaspak amerkan. Sutinta. Kamachikunan tianata. Hanakpachapi kahkunatapas. Dios pa chuya kausakunawan makanakuspa ati panampakme waka animalman ati takorkan. Hinayatak liu ayyukunata. Llaktakunata. Tukuit aka rimahkunata, suyukunata kamachinampakpas ati takorkan. Chaymi kay pachapi llapa tiakkunaka chay waka animalta yupay chankaku. Kay pacha kallarimanta pacha wañuchisqa corderoj kawsay librompi sutinku mana qelqasqa kaq llapa runakunaka.
4: Pipas ninriyoqqa uyarichu.
5: Pipas preso apanapaq kaqqa, preso apasqapunin kanqa. Pipas espadawan wañuchinapaq kaqqa, espadawan wañuchisqallapunin kanqa. Chayraykun Diospaq chuya kawsaqkunaqa pasinciawan iñiywan allinta sayashanku.
2: Chay qhipatataq rikurqani waq manchay waka animalta hallp'a pachamanta wicharimushaqta. Chaymi kasqa borrego hina iskay waqrayoq. Rimasqataq ichaqa dragon hina. Ñawpaqkaq waka animalpa atininwanmi chaypa ñawpaqinpi kamachirqan. Chaymi wañunanpaq k'irinmanta alliyachisqa ñawpaqkaq waka animalta kaypa.